0: Eyo mchibira.
1: Eyo mchibira. Mm. Bana imanyamba mwazo ndirengo yenu wangu bade. Nchari mkuyogana na ye wenzi jukire cha kasera ako. Umutima gwange guguma nengamba nti tewevu manga. Ngo chari mulamu. Mm. Kubona abona siku yekola shi. Siku yekufwa. Bana ineva za mwanyamba buli ya ina na katono kaya tola.
0: Kati olimu mbera achi jenjagalo kumana.
1: Mbera jeni mwantiko niera tekteri ya mlembe.
0: Ochari mamubikajyo.
1: Kanda
0: be mikono. Ine mabega wajo. Okay. Kati goina ya kasimu kona.
1: Akasimu andiko nye kusente zebampa na ingu za kasimu na yolo embele ne yaliwo. Mm. Juki datuwa itutuwa lo mwana mudua lio. Mm. Mwana nze na mku wata mwenyini. Mm. Na kutukila kwa mudua ilo waboda na gamba akasente kange. Na mwa ntunda akasimu. Ngamba sinina ntunda
0: akasimu. Na iwanaye mkazigu.
1: Na mwa akasente.
0: Chichicho sobolo okola mulimu nsingo jeku okulima ebikajjo. Okulima mubikajjo.
1: Chien sobolo okola mwansi antiko ni. Mm. Sobolo obo okuge. Obo kugenda nensubu la amanda nenteka u obo kutunda mine vigate vio nensubu.
0: Nigina. Nigina kapito wazo wa senti ingampeka. JTB. Eh? Mituwala ungabili.
1: Nentunda.
0: Gasobolo mutuwala ni nigina na tunda haba ntubo kuchalo. Mana amugula.
2: Mulina mutuse chayo
0: kubeche. Hmm? Umulina mutuse. Bwabela ni mituwala ungabili ya inzo kufuna muka kapito. Okay, gwe munanga ali ku Lubogola Simba omukazi ono Kawuda Sylvia twali tumuwonyeza ekibira naye atera ba omwana ebwa lusuddemu akaba banange abantu ababbi nabo tebaggwa mu nsi kale 0 7 2 7 7 6 ke kasimu kafe wano ne 0 7 5 2 6 3 3 3 kale akomyewo kusiima nti twamuwonya mu kibira ndaba ng'abadde ataddeko ne kabiri naye ate mu gw'okubiri n'afiirwa akaana. Akana ke akobuwala ku myaka nga mukaaga. Senga tufuna emitwalo nga 2-3 tusobola okubaako kye tumukolera. Nitumuwaayo waakiri entandikwa omukazi ono. Awo nina okulima mu bikajjo nako tekusoboka bannange. Anyway, kansoke nzi obaka buno.
3: Akaseera ka kyannaku tebabbaluwa wabula mazima ageyogerera.

enyimba zino nsuna konsune kitegeza tambulo no nye nyimba zino zemalire yo ekimba kino kya temperature touch aline lia oti bakiyita bikola chiri mu namba ya mukaga tusunsula 10.